wo na bi ayisa wo na ya ba so bo e jina bi apa e tumidie na e nkran hye ye hwe e ye se e de e de sa e ma yina ma David no na chere se David no ya se na ni munyam awade sa abra ma ni munyam na wo won so a obekwa abra ma nche so no na je sa won so ya se ni munyam ni bi na abra ma nsira no abra ma na hoto no abra ma eni tia no abra ma nkunim tia no da won so wadi bi na je se wo bambo ani na no and once I'm our say again kaya. Then you walk a clear beer, not be you would ye and your seminal echo. Or say 12:8 Second Samuel. Na minna mede ura if ye me ma wo na mede ura yer no and so me gukum. Na mede isa ni you de fe nina me mao. Na isa anka me es anka isa anka me de sene se ebe kawo ho oh na je se eni mo nyame se maka se eni pa no e no ye bi obi e to hukum no wo na anka se ye se eni mo nyam e ma ni pa so e ne ba to hukum no so no so ye se eni mo nyam na sa na se wade e ka eni e ka hukum wa sam wa enye hunam enye hunam enye hunam wa sam enye hunam enye hunam eni wade e bi ni e ka ni ye ka so hukum wa sam ye ka sa ye bi e ba wa bra bo mu ye ka jina bi e bi a wu ko mu ye ka ho to bi e di ko semu na enna me frasi a me ka ho asa mo kire mo no Moses so kai numbers 11 verse 12 wale ka chire isa wale ka chire Moses say wona ade o ma ne ba kro no Moses ka chire ba de say me de mi ntimi o ma ni pepe pepe we me na metima so o mo me kuku me metima turu san ko fu o me kuku so so ni o ba tai e ni ne ba e bo ne bo no e ni me metima o ma isa sa na Moses kai na chire say hukumu no e ho wa intasem hukumu no ewa hintasem se obata e yotu ni ba wani ni ebono buwa ni se akwadhanu wa odi hine akwadhanu wa odi je ni akwadhanu wa bambo ni te ekiseni ya mebe bide ti izra foro ni wa monsu etiri mose ni hukumu ene otiri omu nyaa ni mose yotu wa muna koko sosedi ya obata embi wae wani ni ba ebono bo sana ni angupo se moses ni wa izra foro ni wa kana se wedi ya ajima wedi ya midi ya esuteme ajima wedi ya wadi midi ya esuteme pa na maya jayi ene wa maya ni paduduo nina mina ubiya ATMA mina ubiya KMA ee ya wadi wedi ya mesiro yesu wade se diya mepe ena miye hallelujah ajima nati yu yesu wadi nti amen sifono wa mpre pa u nyangu kwa nkwa ufwa mbe wia si nina edin kwa ufwa shia omo nsano omu nina breye ukwana unyataa mkenkaya umoze meke se mose nso edi omano eto ni kukumu yese omo nso omano oye kase edi omano nese omano na mose kukumu nese mose suwa omo ade suwa nne jire se omu da jirini omu hau nina na beda mose nso edi sadi akwada se obata ino se ne bano obone boa na akoda no dibia na de soa na setuna dibia na abeda obata no so ye ko e koda bana muku mu a sana tie na mini me fa ade tie ne ngosi ne bebo aye bebre te ni ufri demu ko demu ufri ni monyamu ko ni monyamu ufri kuni ndiemu ko ni kuni ndiemu abofo asuwa o a wo se meka si asuwa de ne ye ne wo ko se wuda o chari o tumuni ye ne wo kura wodi ani tie na akuro ani ye wo wo wo ani ye kwete koto wo ani ye ma wo suo ani ye se na mebre nu ani ye ma wo na ye sa kwa wo suo wa kwada opening pa bi kukum wa kwada opening papa bi bi kukum kuku papa bi mu amen kunga nka ye Isaiah 40 verse 11 kura suo ene so ye ensem bi a edi ye ni mu adachi ye beka wo asem nka ya na wo ka se wasan baka fo Jerusalem on fro enko be follow so na o ma ne no so wa ho den so na won kasa mu onsuro na on kansira ile nkuro se mo hwe mu nyangopo no onie na wo to wa so a eba 11 ho a ye hwe de wi nyangopo asem no e kan ye akere bi ye genka wa hwe wo se ye genka 40 verse 11 wo se ana ten kemi wo se hwe ewa bi nyangopo de tumi beba na ne basa be ni mu ama no kana kati ya kane ho ene mo se ni nanim obe ni nya nkuo

enti ene kwesiada mukasa adwumadie e adwumadie bia ye kwesiada bia ye ye de brew na adwumadie yi eya na yeta edie nkomo efa eye enyama na wotwi etisia amamfo ekasa efa ho wanma eboa me ema me di adwumadie e brew ene ye Nesto DJ ene Joel. Na ya betwe twen enkomo ya bebo enkomo ensemo ne die ebi

amia mi komisan babi o e da biara daria e bo e esa aye chu e adu efe for mi dasi mamu nina e titu nana ose bosu chu e ye de pa pa pa pa ti se o bia onti mi dasi mau acho e ye mi afo nana jata zapata mi dasi mamu nina.